0: il senso, e vale anche per i dialetti ovviamente questa cosa qua. Le Cris du Caire, ascoltiamo questo brano intitolato Sadilla, con titolo inglese Purple Feathers.
1: سلوني بصلة فما صورني أصلي أسيرورة المسرور.